ñalaande tafa ñanngu kadi ñaade ñalaande suyaama a joldaama ñeeñe ɓe fof ɓe kafto ɓe ndaro suyaama joom nannge ɓe jooɗoro goto goto nde wonde yalaande woni wiyete Aliou Thiam gorko baylo o o bonnaani Ndiaye Bella